استر استرابيق نيا بحق جغل الله تا چي بيها و بشو ملكو سپاس هر بو اوو بسر هم مشتيق دا بتوانايا هر کسيك دا جار دوائي ميجي بياني بيغي اوا دا تاكي بو دنسريو دخراپي لسر لادتيو دبلا برز دبيتو و با اندازي رزگار کردني دو كويلا لنا وكاني اسماعيل پیغمبر عليه الصلاة والسلام تاكي دقاتي و ايوارانش بيغي هر وهايا و دبیت پاره زریک بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.